Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor berlumba-lumba, maksudnya berkenaan kanak-kanak yang comot dan selekeh dengan kotoran selai makanan. Ayat contoh, oleh sebab muka si Madi tu berlumba-lumba, abang dan kakaknya geli menghampirinya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, sabut palam peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar apa nak bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Joe FM Permata.

0: batalis an export system NSM Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim 1.5 bilion ringgit bukti kami mempersekutuan kepada Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan trafik di lebuh raya utama negara. Kita bersama wartawan Hazwan Sheikh Hashim di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi. Silakan Hazwan.
1: Terima kasih Dr. Izamil. Aliran trafik setakat tengah hari ini bergerak perlahan di beberapa laluan di lebuh raya. Lebuh raya utama menghala ke Kuala Lumpur. Ketika ini, aliran trafik bergerak perlahan di lebuh raya Plus arah utara ke Kuala Lumpur sebelum terowong menora berikutan keadaan jalan raya yang mendaki. Di lebuh raya Plus dari arah selatan menuju ke Kuala Lumpur juga bergerak perlahan dari arah Port Dickson berikutan pertambahan jumlah kenderaan ketika ini. Manakala, trafik lancar di lebuh raya Kuala Lumpur Karak menuju ke Kuala Lumpur di Genting Sempah. Pemandu dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan pemanduan dan berhati-hati ketika memandu. Sekian laporan Hazwan Syed Hashim dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi untuk RTM. Kembali ke Angkasapuri.
0: Terima kasih Hazwan. Norway dilaporkan memohon maaf kepada Malaysia susulan tindakan membatalkan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Terdahulu Malaysia mengkritik sikap membisu dan memekakkan telinga oleh kuasa-kuasa besar berhubung kegagalan perjanjian pembelian itu. Kuala Lumpur menyifatkannya sebagai mesej berbahaya terhadap integriti kontrak antarabangsa. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin ketika berucap dalam dialog Shangri-La di Singapura mengecam ketidakadilan reaksi tegas daripada negara-negara lain terhadap tindakan disifatkan sebagai keputusan unilateral Norway. Bayaran geran khas interim 1.5 bilion ringgit amat signifikan dalam usaha memperkukuh pembangunan negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Sabah. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, kerajaan negeri mengalu-alukan pengumuman oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau itu menyambut baik jaminan Perdana Menteri bahawa Kerajaan Persekutuan akan terus menghormati serta melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Katanya komitmen yang ditunjukkan Kerajaan Persekutuan itu membuktikan kesungguhan dalam menunaikan tanggungjawab serta memenuhi janji yang sudah dibuat kepada Sabah dan Sarawak. Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman berdasarkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Kenyataan beliau menyebut, pengguna yang ingin mendapat manfaat bahawa peruntukan undang-undang baru itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli yang masih dalam proses persediaan termasuk integrasi dan pengubahsuaian sistem diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Ketidaktentuan ekonomi global membuka peluang kepada pembeli untuk mendapatkan kediaman pada harga yang lebih rendah. Pakar kewangan Faizal Rizwan berkata, ia susulan krisis Asia Barat dijangka menyebabkan pasaran hartanah menjadi perlahan, sekaligus mendorong pemaju menawarkan diskaun lebih besar serta pelbagai insentif tambahan bagi menarik minat pembeli.
2: Tahun ini akan ada kejatuhan transaksi hartanah. So, benda itu akan murah. Ada peluang kat situ. Lagi murah hartanah, lagi banyak diskaun. Lagi banyak diskaun, ada peluang kita boleh dapat cash ekstra daripada beli rumah tu yang kita boleh pakai untuk bayar kereta, naikkan simpanan ataupun even kahwin. So, benda ni, peluang ni kita tak nampak tahun lepas ataupun dua tahun lepas. Kita nampak hari ini.
0: Faizal Rizwan. Rakyat diminta menghayati nilai luhur Hari Waisak sebagai panduan dalam membina masyarakat saling memahami, menghormati serta memelihara keharmonian bersama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, nilai kebijaksanaan, kesederhanaan, ihsan dan kasih sayang yang diangkat memberi makna mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Tegas beliau, penyebaran cinta dan kasih sayang akan menenggelamkan hasutan kebencian serta menjernihkan prasangka serta memperkukuh hormat dan persefahaman yang menjadi asas kepada keharmonian dan perpaduan negara. Turut menzahirkan ucapan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi perkongsian di Facebook, beliau berharap sambutan Hari Waisak membawa ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada semua yang meraikannya. Beliau juga menyeru rakyat agar saling berbuat baik sesama manusia serta memperkukuh semangat kebersamaan dan perpaduan dalam masyarakat. Berita seterusnya, lebih 550,000 keluarga menerima manfaat bantuan Bakul Kasih Johor dengan peruntukan lebih 30 juta ringgit. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, bantuan itu bertujuan meringankan beban dan kos hidup rakyat susulan ketidaktentuan ekonomi global. Bantuan merangkumi keperluan asas seperti beras, tepung gandum, sardin, gula dan barangan dapur lain. Agihan dibuat dan lautan belia ke daerah Tangkak dan Muar. Program bantuan Grant Startup Accelerator Uyarvu Madani mampu membantu usahawan komuniti India kategori B40 dan M40 mengembangkan perniagaan mereka. Keyakinan itu disuarakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, Dato' Sri N. Gopalakrishnan. Program itu menyediakan bantuan grant secara berfasa kepada usahawan India merangkumi modal permulaan, sokongan teknikal dan sambungan kepada rangkaian komersial serta mentor industri. Ia merupakan antara 6 inisiatif bawah unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra melibatkan peruntukan 65.5 juta ringgit oleh kerajaan. Orang ramai di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan 5 Jun ini. Ketua Polis Daerah ACP ID Syah Muhammad maklumkan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersepeda istiadat perbarisan mengarak panji-panji Sri Perkebaginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1. 2 das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai penuh bermula 8.30 pagi pada Rabu. Pada acara sebenar iaitu Jumaat, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan. 3 laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi iaitu Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Perdana Timur dan laluan di sekitar Kompleks E. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menggesa negara yang mengenakan sekatan perjalanan dan menutup sempadan ekoran wabak Ebola agar mempertimbangkan semula langkah berkenaan. Ketua Pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan tindakan itu boleh menjejaskan ketelusan dalam pelaporan kes. Menurutnya, perpaduan dan solidariti merupakan senjata terbaik dalam menangani epidemik Ebola. Terdahulu, Kanada dan Amerika Syarikat mengenakan sekatan perjalanan serta penggantungan visa terhadap penduduk dari Republik Demokratik Kongo, Uganda dan Sudan Selatan. Rwanda dan Uganda telah mengehadkan perjalanan dari Kongo. China berjaya melancarkan satelit ujian baru bagi teknologi internet ke angkasa lepas. Pelancaran dibuat dari pusat satelit Xichang di wilayah Sichuan, barat daya negara itu. Menurut pihak berkuasa China, satelit tersebut memasuki orbit pada pukul 2.07 pagi tadi menggunakan roket pembawa Long March 2D yang akan digunakan untuk melaksanakan ujian serta pengesahan pelbagai teknologi termasuk sambungan jalur lebar secara langsung antara satelit dan telefon bimbit selain integrasi rangkaian komunikasi antara angkasa lepas dengan bumi. Di Britain, bilangan individu yang maut dalam insiden berkaitan air ketika gelombang haba meningkat kepada 14 orang. Perkara itu dimaklumkan polis Nottinghamshire. Kes terbaru melibatkan seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang meninggal dunia di hospital selepas berenang di pantai Merseyside. Cuaca panas menarik ramai orang untuk berenang di kawasan air terbuka, mengakibatkan beberapa kematian antaranya di South Yorkshire, Cornwall dan Hampshire sejak beberapa hari kebelakangan ini. England dan Wales merekodkan hari paling panas bagi bulan Mei apabila suhu melonjak kepada 35.1 darjah Celsius. Bekas pengendali Bournemouth Andoni Arola dikabarkan berada dalam radar Liverpool sebagai cara utama menggantikan Arne Slot yang dipecat susulan prestasi hambar kelab itu musim ini. The Reds dilaporkan kini sedang menilai beberapa calon bagi mengisi kekosongan jawatan pengurus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal lesen ekspor sistem NSM, Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim RM1.5 bilion bukti komitmen Persekutuan kepada Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, berlumba-lumba, maksudnya berkenaan kanak-kanak yang comot dan selekeh dengan kotoran selai makanan. Ayat contoh, oleh sebab muka si Madi tu berlumba-lumba, abang dan kakaknya geli menghampirinya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda. Hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Pakat-pakat, meh. Meh, ramai-ramai kita dengar. Jom, dengar Johor FM.
1: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
2: Hai, saya Norma. Saya orang Semencu. Di Semencu, 101.9.
3: Johor FM, Permata Selatan. Terbaik.
4: Rugi tak dengar.

0: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana lagi nak kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: Hai Zekis. Dalam sepatah sehari, saya akan ajar perkataan masisoyo.
0: Masisoyo. Apa maksud perkataan tu?
1: Sedap.
0: Sedap. Yang ini anda kena tahulah perkataan ni. Makan apa-apa kan? Masisoyo.
1: Ya.
0: Okey, teacher. Contoh ayat sikit.
1: 이거.
0: 이거.
1: 정말.
0: 정말.
1: 맛있어요.
0: 맛있어요. 아, 맞습니까? 뭐니?
1: 이거 ingat가? 이거 maksud ini.
0: 이거 ini.
1: 야, 정말 itu sangat.
0: 정말 ini sangat. 맛있어요.
1: 야.
0: �adi kalau kita makan sedap, kita boleh sebut 이거. 이거 정말 맛있어요.
1: 야, 이거 정말 맛있어요.
0: Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: 당연하죠.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Diana binti Abdul Wahid. Antara tajuk utama hari ini, Kerajaan Johor peruntuk lebih RM30 juta untuk bakul kasih manfaat 550,000 keluarga. BKJ Fasa 4 salur bantuan kepada 1,740 penerima di Segamat. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri memperuntukkan lebih RM30 juta bagi pelaksanaan bantuan bakul kasih Johor yang memanfaatkan lebih 550,000 keluarga di Johor. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata bantuan itu bertujuan meringankan beban dan kos sara hidup rakyat susulan ketidaktentuan keadaan ekonomi global. Bantuan bakul kasih Johor itu merangkumi keperluan asas seperti beras, tepung gandum, sardin serta gula dan barangan dapur lain. Agihan tersebut diserahkan ketika lawatan beliau ke daerah Tangkak dan Muar selain inisiatif kerajaan negeri meringankan perbelanjaan harian keluarga penerima. Lebih 600 peserta dari 11 negeri serta Thailand dan Brunei menyertai Liga Robotik Kebangsaan 2026 di Johor Bahru pada pagi tadi melibatkan 850 penyertaan pertandingan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafni Mak Syukur berkata, liga tersebut memainkan peranan besar menjadi platform membentuk cara berfikir generasi baru, kemahiran berkaitan dan melahirkan jurutera saintis, pakar data dan pakar kecerdasan buatan AI. Program juga bertepatan dengan hasrat Johor menjadi negeri pintar pertama dalam negara. Seramai 1,740 penerima dari Dun Buluh Kasab dan Dun Jementah menerima bantuan kasih Johor BKJ Fasa 4 di Kamp Segamat hari ini. Dun Buluh Kasab Datuk Zahari Sarip berkata, penerima daripada 871 pasangan baharu berkahwin yang menerima sebanyak RM400 bagi setiap pasangan. Selain seramai 869 ahli jawatankuasa masjid dan surau menerima sebanyak 200 seorang. Seorang lelaki ditahan dipercayai terlibat kejadian cubaan pecah rumah di Lorong Arnab, Kampung Padang Tembak, Keluang 27 Mei lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh, suspek berusia 43 tahun itu dipercayai cuba memasuki sebuah rumah dengan mengumpil pintu rumah berkenaan. Siasatan mendapati suspek mempunyai satu rekod jenayah lampau. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 dan Seksyen 511 Kanun Keseksaan. Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri bergema dengan sambutan meriah JDT Reel of 12 Night malam tadi menyambut kejuaraan Liga Super kali ke-12 Johor Darul Takzim. 32,000 penonton hadir menyaksikan malam istimewa tersebut yang dibintangi kumpulan tari Jabar Wakis, The Royal Family Dance Crew serta rapper 50 Cent. 50 Cent menjadi tumpuan utama malam itu memberi persembahan bertenaga dengan hit-hit seperti In The Club dan Candy Shop. Selesai persembahan, giliran pemain dan kakitangan JDT untuk menjadi tumpuan utama malam itu. Menjulang trofi Liga Super Malaysia 2025-2026, skuad Harimau Selatan selaku juara turut menerima wang kemenangan RM2.4 juta. Sekian berita yang disunting Nur Fairuz Tien dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, berlumba-lumba. Maksudnya, berkenaan kanak-kanak yang comot dan selekeh dengan kotoran selai makanan. Ayat contoh, oleh sebab muka si Madi tu berlumba-lumba, abang dan kakaknya geli menghampirinya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
3: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.

0: putuskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 7.09 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.10 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.12 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Kemas, Johor 7.15 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

0: dunia terjenak.
1: Sepatah sehari untuk hari ini, Huang Ying Lau Sheng.
2: Ni hao, Cik Kim.
1: Okey, hari ini Lau Sheng nak kongsikan perkataan Mandarin apa pula untuk para pendengar.
2: Sokongan.
1: Sokongan.
2: Zhiqi.
1: Zhiqi.
2: Betul, zhiqi.
1: Senang hari ini, zhiqi.
2: Ah, okey. Contoh ayat dia. 我需要你的支持.
1: 我需要你的支持.
2: Saya perlukan sokongan awak.
1: Ah, hari ini senang sikit pembelajaran kita. Sokongan tu, zhiqi.
2: Okey, zhiqi.
1: Zhiqi.
2: Okey.
1: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Syetau lah, ma. Di bawah.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor berlumba-lumba, maksudnya berkenaan kanak-kanak yang comot dan selekeh dengan kotoran selain makanan. Ayat contoh, oleh sebab muka si Madi tu berlumba-lumba, abang dan kakaknya geli menghampirinya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya itu. Permohonan maaf disampaikan dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Berita seterusnya. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lepas. Kesiapsagaan operasi di Masjid Nabawi dipertingkat bagi menerima ketibaan para jemaah selepas musim haji menerusi sistem perkhidmatan pengurusan yang komprehensif. Menurut pihak berkuasa awam penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ia termasuk memastikan kesediaan 141 pintu bagi mengawal selia laluan masuk dan keluar jemaah selain menyediakan 100 koridor pengurusan di seluruh kawasan Masjid Nabawi dan datarannya. Sebanyak 194 tangga bergerak dan lift juga disediakan bagi memudahkan pergerakan di dalam masjid. Iran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat sekiranya Washington gagal menjamin hak rakyatnya. Demikian tegas Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagheer Ghalibaf. Jelas beliau, sebarang perjanjian hanya akan diluluskan jika hak dan kepentingan rakyatnya dipelihara sepenuhnya. Terdahulu, media Amerika melaporkan bahawa Presiden Donald Trump telah mengemukakan semula rangka kerja baharu kepada Tehran yang dikatakan mengandungi syarat lebih ketat untuk dipertimbangkan Iran. 8 maut manakala 33 lagi cedera selepas sebuah bas persiaran melanggar penghadang jalan di barat Turki. Menurut agensi berita Xinhua yang memetik laporan media tempatan, bas yang membawa 38 penumpang dan 3 kru itu sedang dalam perjalanan dari bandar Izmir menuju ke bandar peranginan Antalya sebelum merempuh penghadang jalan lalu terbakar di lebuh raya Denizli Aydin dalam wilayah Denizli. Pemandu bas dan seorang bayi berusia 9 bulan adalah antara mangsa yang disahkan maut. Punca sebenar kemalangan bagaimanapun masih belum dapat dipastikan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila menduduki tempat ketiga pada perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang mula di petak utama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah akta baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok, perkukuh keselamatan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Pejana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

0: Hai, saya Rony Hussein. Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Nombor 19.

0: sampai bila-bila. Setiap Ahad, 19 malam di Johor FM. Sartarot sampai bila-bila.
1: Bawa kereta melebihi had laju, memandu sambil menggunakan telefon bimbit, langgar lampu merah, parking di tempat OKU. Ha, itu antara kesalahan yang tak boleh dimaafkan. Tak rock namanya tu, okey. Undang-undang itu untuk kita bersama juga. Ingat, kesalahan kita itu secara tak langsung boleh melibatkan orang lain. Ha, kan dah susah? Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Yabang Khalifah, untuk Johor FM Permata.

Ringkasan berita hari ini. Kerajaan negeri memperuntukkan lebih 30 juta ringgit bagi pelaksanaan bantuan bakul kasih Johor yang memanfaatkan lebih 550 ribu keluarga di Johor. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Qazi berkata bantuan itu bertujuan meringankan beban dan kos sara hidup rakyat susulan ketidaktentuan keadaan ekonomi global. Lebih 600 peserta dari 11 negeri serta Thailand dan Brunei menyertai Liga Robotik Kebangsaan 2026 di Johor Bahru pada pagi tadi melibatkan 850 penyertaan pertandingan. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Mat Syukur berkata liga tersebut memainkan peranan besar menjadi platform membentuk cara berfikir generasi baharu. Seramai 1,740 penerima dari Dun Buloh Kasab dan Dun Jementah menerima bantuan kasih Johor BKJ Fasa 4 di Kem Segamat hari ini. Adun Buloh Kasab, Datuk Zahari Sarip berkata, penerima daripada 871 pasangan baharu berkahwin yang menerima sebanyak RM400 bagi setiap pasangan. Selain seramai 869 ahli jawatan kuasa masjid dan surau menerima sebanyak 200 seorang. Seorang lelaki ditahan dipercayai terlibat kejadian cubaan pecah rumah di lorong Arnab Kampung Padang Tembak Keluang 27 Mei lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh, suspek berusia 43 tahun itu dipercayai cuba memasuki sebuah rumah dengan mengumpil pintu rumah berkenaan. Sekian ringkasan berita Johor FM hari ini.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, berlumba-lumba. Maksudnya, berkenaan kanak-kanak yang comot dan selekeh dengan kotoran selai makanan. Ayat contoh, oleh sebab muka si Madi tu berlumba-lumba, abang dan kakaknya geli menghampirinya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Nombor 4.

0: Tuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Dekat Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jura FM 7.30 pagi bersama-sama saya Suzi Lawati Muhammad Sumit. Tajuk berita utama hari ini, Johor peruntuk 12.3 juta ringgit perkasa Community Felda. Operasi sampah kecil dipertingkat, NPK dikeluarkan kepada pesalah. Berita sepenuhnya. Kerajaan Johor terus komited memperkasa warga Felda kerana komuniti itu menyumbang jasa besar terhadap pembangunan negeri dan negara. Esko Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Lee Tin Han berkata, pemerkasaan dijalankan menerusi pelbagai inisiatif kebajikan, pendidikan dan pembangunan komuniti. Usaha dizahirkan menerusi peruntukan 12.3 juta ringgit bagi memperkasa dan menjaga kesejahteraan komuniti itu tahun ini. Masjid Jamik Bandar Baru Udah Johor Bahru menerima sumbangan RM100,000 bagi pembangunan dan naik taraf infrastruktur. Ahli Parlimen Johor Bahru Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sumbangan itu susulan cadangan pihak pengurusan masjid untuk menambah baik beberapa kemudahan khususnya bilik kuliah bagi aktiviti pengajian. Dalam masa sama, turut dilaksanakan Korban Perdana Aidil Adha peringkat Parlimen Johor Bahru bersama Masjid Jamik Bandar Baru Udah melibatkan 22 ekor lembu. Usaha menjayakan agenda Bandar Bersih Johor 2030 menerusi pelaksanaan operasi sampah kecil dilaksanakan di sekitar Bandaraya Johor Bahru. SW Corp Johor Bahru memaklumkan, operasi penguatkuasaan itu dilaksanakan bagi membendung kesalahan pembuangan sampah kecil di tempat awam selain meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kebersihan persekitaran. Sepanjang operasi dijalankan, beberapa notis pemberitahuan kesalahan NPK telah dikeluarkan kepada individu yang didapati melakukan kesalahan membuang sampah kecil di kawasan awam. Aktiviti penguatkuasaan terus dipergiatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan persekitaran lebih bersih, selesa dan sejahtera. Pegawai pentadbiran Kerajaan Johor daripada pelbagai jabatan dan agensi seluruh negeri komited meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris menerusi program kecekapan bahasa Inggeris di Skandar Puteri pada minggu lalu. Menerusi kenyataan Akademi Perkhidmatan Tadbir Negeri Johor, program sesi 1 dan 2 bagi kohort 5 itu melibatkan sesi pembelajaran interaktif dan komunikasi praktikal. Program juga menjadi platform untuk peserta meningkatkan keyakinan dan skill komunikasi khusus dalam penyampaian perkhidmatan profesional dan berkesan. Seorang lelaki warga Singapura meninggal dunia selepas motosikal ditunggang terlibat kemalangan di kilometer 82.4 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara Batu Pahat Johor pada pukul 5 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Batu Pahat ACP Syahrul Anwar Mushadat Abdullah Sani berkata, ketika kejadian, mangsa menunggang menghala Port Dickson, Negeri Sembilan. Motosikal mangsa kemudian dipercayai mengalami kerosakan dan telah berhenti di laluan kecemasan sebelum dilanggar lori dari arah sama. Mangsa, Lutfi Abdib Yusof, 20 tahun, cedera parah di kepala meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita disunting Nor Fairuzin daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: yang kaya dengan budaya. Terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, sabut palam peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.
2: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.